0: que avanzamos durante 20 anos, vámola a perder ahora en...
1: Que, por exemplo, as baixas as cobrábamos o 100%, eso xa non lo quitaron, eso xa está na mesa, xa está firmado. E ahora mesmo somente estemos 3 días de asuntos propios e non están nin a mesa postos, non vamos a ter nin asuntos propios. As persoas que temos horario de maternidade, que conciliamos moitísimo co exceso de xornada, eso tampouco vamos a ter.
2: Dende o sindicato CIGA estiman que a situación empeora aínda máis para as persoas que se incorporen en adiante ao sector, que perderán máis de 2.000 euros de salario anual en comparación cos que está recibindo actualmente o persoal. A protesta de hoxe convocouse coincidindo coa reunión esta mañá en Madrid da asociación que agrupa a patronal textil. Afirman dende as centrais que no sector están dispostos a ir a unha folga indefinida. Estás escuitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Patricia Iglesias, na páxina de sucesos pendentes da desaparición dunha muller de 44 anos en Vigo. A súa familia lanza unha chamada de axuda. Van facer unha batida ás 4 desta tarde na parroquia de Beade para tratar de encontrar a esta moza, Tamara, de complexión delgada, pelo castaño, ollos marróns e verdes, 1,60 m de estatura. Non saben nada dela dende a xornada de onte. De seguido, imos falar de premios literarios, pero antes, parada para facer a compra, o mellor prezo, un día máis no teu supermercado de confianza.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en frutería, kiwi Sangol Cespri, kilo, 4,95 euros.
4: Gadis, en confianza.

0: Cal que era momento de vos para falarmos de libros e literatura, pero estando na Semana das Letras, digamos que a percha está máis que posta, e se ainda por riba temos premio literario recén saído do forno, pois que che vou a contar. 23 anos teñen xa os galardóns literarios Frei Martín Sarmiento, uns premios que convoca escolas católicas, 112 colexios religiosos na nosa comunidade, en os que o xurado está composto por alrededor de 3.000 nenos, nenas e adolescentes. Son eles os que elixen coas súas votacións as obras gañadoras seguindo un único criterio. Que obra che gustou máis? Pois entre as gañadoras deste ano, na categoría infantil está Olaia Sendón, co seu álbum ilustrado O Pirata Bruno, e na quinta categoría, que é a que corresponde a rapazada de terceiro e cuarto da ESO, Beatriz García Turnes foi a premiada por A Maldición do Papiro Alexandrino. As dúas autoras se aseguran que o Frei Martín Sarmiento ten o aquel de ser un galardón entregado polo público lector.
1: Sí, porque, a ver, na literatura infantil e juvenil, claro, que pasa que o público normalmente non é quen escolle as obras que le. Hai a figura do que chamamos o mediador, que é un pai, un profesor, un bibliotecario, que escolle os libros que os merca para os rapaces, non? Entón, aún con este proxe que da dúbida de que un libro, ainda que funcione, pues, por exemplo, en vendas ou ainda que teña premios literarios que dá a un xurado adulto, pois pues, realmente os rapaces lle gusta, non? E cando chega un premio como este, que se mostra que é así, que chegas efectivamente os teus lectores, aquelas persoas que ti te dirixías en primeira instancia, pois pues, a verdade é que é unha alegría.
0: Olaia, ti que opinas?
2: Sí, bueno, é un pouco que di, non? Eu no meu caso nunca sempre traballo dende as necesidades persoais, non? Que teño, e neste caso Pirata Bruno é un exemplo moi claro de algo que eu fixen para os meus fillos, non? Entón que primeiro que logre sair do entorno da casa, non? E que se escoite como os meus fillos escoitaban, non? Pues todas as noites o meu libro. E que ainda por enriba, logo, se xa xulgado e como se xa oi, aprobado, pois isto, claro, é algo que sube moito a moral, a verdade.
0: Tanto Beatriz García como Laia Sendón teñen na casa ao primeiro xurado das súas obras, fillas e fillos que non só leen en primicia, senón que tamén axudan ás veces na elaboración. De feito, para Laia Sendón, a aterraxe na literatura infantil foi, como vimos escoitar, case unha necesidade no momento da crianza.
2: E entón o que fixen, porque sí que é verdade que isto non foi unha cousa moi pensada, sino que foi máis ben darlle como un pouco de saída a esta pulsión que eu tiña por dentro de... Bueno, que vamos a ver, a min escribir salvoume de non volverme tola, non, esta época. E efectivamente a